as 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Dit's heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koppelreis of by bachelor parties muiswys. Op 'n barstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik. En ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee balle vas tussen jou bene. Met jou hande en jou knieën op die stene. Trek af jou broek en bril. As jy

My booty prolog sou die leeu loop uitdraai by 'n spitbraai. Ek sta eenkant in 'n kou in 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil dit uitsaai. Nou het geweet wat die leeu loop is en hy het geweet wat die leeu moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeu loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap vir stap verduidelik. Hy knyp 2 balle vast tussen sy bene, met sy hande en sy knieën op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeu loop.